tsaba ratiwa ke re le tsika la rekisa dithithifatsi ntlong ya ntate ke tsika la rekisa mathakwane gobane ntate ga a ka kwata o tla romela motlhanka wa gae e leng Jesu Kreste le ena a kwate

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mme wa ka le Ntate wa ka. Empa pele re tswelang pele ka tsa lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Mucho motena kwa ka yemetsena e bulela pale. Ha se yemetsena ha e bulela pale ya. Me pale ena ke monyaka ke ba bone banana ha ba kena mona ba re ntate mo down re se re lukile. Ai ntabise. Are ke se ke lukile hle papa. Agar ke a sheba hilang bona lindi bar papa re se re lukile etsa mosebetsi o motle wa re pale ya rona ebiti.

papile monate moya moya ke na le bothata ntate ke na le ngwana ha ke a ke lo monkela dipampiri go thwe a se ngwanaka ha ke tsebe robaneng mme ngwaneno wa ka o hlaetse ka mona ka Natal Spruiter ere ke tle ke etse tjena he ere ke etse tjena ke tla re ere ke bona o ke o la rotla o letsetsa a u simona ke tla bua le nona jwale a ka o letsetsa rona ha ba re ngwana swa ha go tloa go entse jwang jwale ngwanaka ha na mangolo ntate mme ke ngwanaka eno ha ke tsebe go ba neng ba re ngwanenwa a se ngwana waka ke mehlo ba nkemisa hlo ha ke tsebe rona go ba neng ba tshojwalo ngwana e le waka ke ngwanaka ngwanenwa o tswetswe ke nna jwale ha ke ya ka mono ka Home Affairs ba re ngwana a se waka re metsotsong e leshome le metso e mehlano ona jwale pele go hora ya boraro la bone bekeng wawa go sane tlabele la botlhano a theka morago re ya boraro o tla kopana le Thabo Mokoni a tsama le top la ma 7 ebile a hula le mora Tshabalala tla kopana le bona go lokile wena ausi a go re ke leke o fitisa taba ena ya gago ere ke nke ke e fetise ke tla e latlhela bokgaitsedi yaka gore e ke e shebe mme ke tlabe ke mo kope ke mo letsetse ona jwale moeng mona ke mo kope gore a tle a buisane le wena gobane jwale ga o lla o re go thwe ngwana a se wa gago ke ema tlhogo ngwana mmetlhe molaetsa kuono ausi wa lla ore Home Affairs ho thwe ngwana yeno yeo e leng wa gae a se wa gae a ko e kenye matlho tabena o e shebe ke e fetisitse e re ke motshware kgaitsedi yaka e re ke motshware walla mahala re ya metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ora ya boraro ke tla o fa pine monate ya golo mme e pinena ke ama hotela Queens ke tlo ufa yona

0: ditaba tsena tsa ra ya bone di fella mona bona mona ditaba tseding ha o ra itlabele ya bohlana TLB.
1: Foko tsa lebelo fa sa lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi F

Ke o lebohile Thibo se ba mamedi. Khotsong. Komishini ya Madlanga e bolela hore ha ho mokomishinara le ya mong wa yona kapa motjotisi ya kopaneng a bile a buisana kapa ya tsebang rakgwebo se Chikabonge. Komishini e latotse sena ka hore ke leshano le builweng ke Kabonge kgatisong ya lentswe e bapetsweng nakong ya kopo ya ho lokollwa ka beili ya motlatsi wa mehleng wa mokomishinara wa naha wa sepolesa Shadrack Sibiya. Ho tlalewa kgatiso ena ya lentswe eo e leng ya Kabonge e le moo a tlalehang hore o kile a thusa monna ya dulang setulong se ka pele ho komishini ya Madlanga. Mmuelli wa komishini e leng Jeremy Michaels o re ha ho motho ya sebetsang ka hare ho komishini ya kileng a buisana le Kabonge hore a tlile ho hlahella ka pele ho komishini ena ya Madlanga. Michaels o re ditlaleho tsena ha se nnete, mme ha ho mabaka a di tshehetsang, mme o bile o kopa le baahi hore ba di ele hloko.

0: Romelang
1: divoutu tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala kapa ka X kudubei hashtag song battle hore ya tell
2: mamedi wa ntseba ke wa ntseba ke wa neba ora.